0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rock 99,3.
0: Nei,
1: tre,
0: ikke ta
1: han! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
2: Kom igjen!
0: Full gutter! Kom igjen!

en kar vi har tro på, det Black Hero. Der en I Hero tretall. Snutt baklengs. Men beste teksten denne uka, hør det kuttet her. Dette Liberate, Black Hero, på bakrommet. Heit.

Miriam Makeba med Train Song, eller Bombela heter den. Så hørte du Sven Nyhus med sin Bergrosa. Og så fikk du Ahmad Jamal Trio med All The Things You Are. Så hørte du Ja Shaka og Aswad med Aswad Special.

Dette er da Justice med Phantom. Den er ikke fra 2016, men 2007. Så ja, det er bare helt godt.

Og der hørte vi De Sterke med PLX 15, et kultband fra Bodø, som faktisk har spilt en del konserter de siste 10 årene. Og så Merkelige Maskiner med Babyband, et dansk band som virkelig er obskurt. Og jeg sitter her med en spesielt kuratert mappe med synthpop-obskuriteter fra Homage Records. Neste band ut er sveitsisk. Det er en trio som kaller seg L. Dø pluss Martin Kraft. Altså De To pluss Martin Kraft, det skulle bli tre til sammen. L. Dø pluss Martin Kraft ga ut albumet

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Ikke ta dem!
1: Jeg skal sprenge dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen!
2: Full gutter!